ryggen skär. Fartskars och spår. Marichopien i doppien i sån makatons förlor. Du fattar oss brev.